0: Radija Mnogo. Party Mix è samo jedno.
1: Здравейте, аз съм Емилия, вие слушате радио Party Mix.